Ja, det bråstoppa. Låten hans Fråsdal Haukere sitt, det var Tones orkester, og det var 12. stave som har gjort den leken, og vi skal få en lek til vi med Tones orkester, og vi skal få en vals som Tone selv har stelt i stand, og den heter Tone til mor. Det altså en vals.